0: Du lyssnar på Ljungbykanalen.
1: I do it for the ladies, but I gotta keep it hood. Where we at, Polo?